یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ خلیل شیرازی حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے پاکستانی وقت کے مطابق 4 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ بارش والا موسم جاپان کے بیشتر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جس کے دوران پیر کے روز تک ملک کے کئی حصوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ انخلا کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کو تازہ ترین معلومات پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ آفات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ جمعے کی صبح تک 1 بجے تک کے 48 گھنٹوں میں شمالی پریفیکچر آوموری کے اجیگاساوا قصبے میں کل بارش 318.5 ملی میٹر تک پہنچ گئی۔ یہ ستمبر کے پورے مہینے میں ہونے والی بارش کی معمول کی مقدار کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہے۔ موسلادھار بارشوں نے جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر میں عوامی علاقے کے کچھ حصوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ جمعے کی صبح تک 1 بجے تک کے 1 گھنٹے میں کیکائیجیما جزیرے پر 64.5 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش سے متاثرہ مقامات پر لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کے ساتھ ساتھ دریاؤں میں طغیانی اور ان کے کناروں سے باہر بہہ نکلنے کے حوالے سے محتاط رہیں۔ نیپال میں ریسکیو ٹیمیں چین کے ساتھ سرحدی علاقے میں آنے والے شدید اچانک سیلاب کے 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ بجلی گھروں کے اندر پھنسے ہوئے کارکنوں کی تلاش کر رہے ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق اس بات کا قوی امکان ہے کہ کچھ لوگ اب بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ نیپال کی ڈیزاسٹر ایجنسی کا کہنا ہے کہ جب سے یہ آفت آئی ہے اب تک 1,269 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 5 جاپانی شہریوں سمیت 5,000 سے زائد دیگر افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ چینی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ چین کی طرف 21 افراد ہلاک ہوئے اور 540 سے زائد لاپتہ ہیں۔ سڑکوں، بجلی اور مواصلاتی نظام کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچنے کے باعث امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ مختلف پن بجلی گھروں میں کم از کم 900 لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ نیپالی فوج کی ایک ریسکیو ٹیم نے ایک پلانٹ سے منسلک سیلاب زدہ سرنگ میں کشتیوں کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ دیگر عملے نے ایک سرنگ کا راستہ صاف کرنے کی غرض سے ایک بڑی چٹان میں بارودی مواد نصب کرنے کے لیے سوراخ کیا۔ ہمالیائی ملک نیپال کی چین کے ساتھ سرحد کے قریب گزشتہ ماہ آنے والے شدید اچانک سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے سانحہ متاثرین کی شناخت میں مدد کے لیے 5 جاپانی پولیس افسران کو نیپال بھیجا جا رہا ہے۔ یہ روانگی نیپال کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی ایک درخواست کی بنیاد پر بتائی جاتی ہے۔ اس سانحہ میں اب تک 1,200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 4,700 سے زائد لاپتہ ہیں، جن میں 5 جاپانی شہری بھی شامل ہیں۔ نیشنل پولیس ایجنسی نے بتایا کہ 5 رکنی ٹیم اس کی اپنی ایجنسی کے 2 افسران اور میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے 3 افسران پر مشتمل ہوگی۔ فی الحال یہ ارکان ہلاک شدگان کی شناخت کرنے سمیت دیگر متعلقہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپانی کرنسی جمعے کو ٹوکیو میں ڈالر کے مقابلے میں تقریباً ایک ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایک مرحلے پر اس کی قیمت 155 ین فی ڈالر کی سطح پر چلی گئی۔ ین نے بدھ سے شروع ہونے والی اپنی پیش قدمی کو آگے بڑھایا جب اس قدر میں 3 ین فی ڈالر کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ قیاس آرائیاں تھیں کہ بینک آف جاپان سود کی شرح میں زیادہ تیزی سے اضافہ کرے گا۔ ین کی قدر میں نئے اضافے کے باوجود مارکیٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کرنسی کے تاجروں نے محتاط رویہ اپنا رکھا ہے، کیونکہ امریکہ میں ملازمتوں کے حوالے سے رپورٹ جمعے کو جاری ہونے والی ہے۔ ملازمتوں کے اعداد و شمار امریکی مانیٹری پالیسی اور شرح سود کا تعین کرنے میں اہم پیمانہ ہیں۔ NHK کو علم ہوا ہے کہ اگست 1945 کے ایٹمی حملوں کے فوراً بعد ہیروشیما اور ناگاساکی کے مناظر دکھانے والی ایک دستاویزی فلم میں ماضی کے ریکارڈز کی نسبت زیادہ وسیع منظر کشی کرنے والے مناظر موجود ہیں۔ دستاویزی فلم ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کے اثرات میں ستمبر 1945 اور جنوری 1946 کے دوران ان شہروں اور ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والے لوگوں کی حالت کو ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس فلم کو اپنے پاس محفوظ رکھنے والی ہیروشیما سٹی سینیمیٹوگرافک اینڈ آڈیو ویژول لائبریری نے جدید ترین آلات کی مدد سے اس کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے یہ نایاب دریافت کی ہے۔ عملے نے دوران معائنہ دیکھا کہ فلم کے متعدد مناظر میں ماضی کی نسبت زیادہ وسیع عمودی فریم موجود ہے۔ ایک منظر میں ہیروشیما کے ایک زندہ بچانے والے شخص کا تذکرہ ہے جو محض اپنی چپلوں کی وجہ سے پاؤں کی انگلیوں کو جھلسنے سے بچانے میں کامیاب رہا تھا۔ پہلے جاری کی گئی فوٹیج میں پاؤں کی یہ انگلیاں دکھائی نہیں دیتی تھیں، لیکن اب اس وسیع تر فریم میں انہیں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ناگاساکی کی فوٹیج میں سامنے آنے والے وسیع فریمز ان بچوں کے چہروں کے تاثرات کو نمایاں کرتے ہیں جو وہاں زخمیوں کا علاج ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس فوٹیج میں سابقہ شیرویاما نیشنل اسکول کے اندرونی حصے کا بھی ایک بڑا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس اسکول کی عمارت کو ایٹمی

حملے کی ایک تاریخی یادگار کے طور پر جاپان میں قومی تاریخی مقام کا درجہ حاصل ہے۔ یہ تاریخی دستاویزی فلم اکتوبر میں ہیروشیما سٹی میں ایک خصوصی نمائش کے دوران دکھائی جانے والی ہے۔ اگ نوبیل پرائز کے نئے فاتحین کا اعلان جمعرات کو سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں منعقدہ ایک تقریب میں کر دیا گیا۔ یہ انعام ایسی تحقیق کے اعتراف میں دیا جاتا ہے جو پہلے لوگوں کو ہنسائے پھر سوچنے پر مجبور کرے۔ انجہانی جاپانی محقق اونو توکوجی نے 1977 میں کی گئی اپنی تحقیق ناک کیسے صاف کی جائے، ناک صاف کرنے کا ایک ایرو ڈائنامک مطالعہ پر یہ انعام جیتا۔ وہ شمالی جاپان کے ہوکائیدو خطے میں واقع آساہی کاوا میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس تھے۔ انہوں نے رفتار، حجم اور وقت جیسے مختلف ڈیٹا کا مطالعہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک وقت میں ایک نتنے کو صاف کرنا زیادہ مؤثر ہے کیونکہ نکلنے والی ہوا کا دباؤ زیادہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانوں پر دباؤ میں تبدیلی سے عام طور پر کان میں شدید انفیکشن پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بڑا اور لمبا جھٹکا دے کر ناک صاف کرنا سانس کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ وہ جاپان سے یہ اعزاز حاصل کرنے والے بہت سے دیگر لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ جاپانی محققین گزشتہ 20 سالوں سے مسلسل یہ انعام جیت رہے ہیں۔ 10 شعبوں کے لیے انعام یافتگان کا اعلان کیا گیا۔ دوسرے فاتحین نے سانپ کب کاٹتا ہے اور پیارے مگر شیطانی دوست جیسے موضوعات کا مطالعہ کیا۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ بارش والا موسم جاپان کے بیشتر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جس کے دوران پیر کے روز تک ملک کے کئی حصوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ اور نیپال میں ریسکیو ٹیمیں چین کے ساتھ سرحدی علاقے میں آنے والے شدید اچانک سیلاب کے ایک ہفتے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد بھی زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے nhk.jp/اردو۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کے گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یوکی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چیومون وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسس میں دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیر لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یوکی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
4: نیہون نو رامن وا اویشی یو،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے،
4: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یوکی کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کون سا سب سے مزیدار ہے؟
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں میں سے سب سے بہتر کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔
0: دورے کے معنی ہے کون سا، اس کے بعد کا گا ظاہر کرتا ہے کہ دورے جملے کا موضوع ہے، ایچیبان کا مطلب ہے اول یا سب سے زیادہ، اور اویشی یعنی مزیدار، چنانچہ ایچیبان اویشی کا مطلب ہوا سب سے مزیدار، اور آخر میں دس کا لگاتے ہوئے اٹھان کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ آج کا نکتہ، مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کی نشاندہی کرنے کے لیے ایچیبان کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ذائقے میں اول یا سب سے مزیدار کے لیے مزیدار یعنی اویشی سے پہلے ایچیبان لگا کر ایچیبان اویشی بنایا جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے دورے گا ایچیبان پوچھا جائے گا، اس میں دورے کے معنی ہے کون سا،
1: یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں سامنے ہوں اور ان میں سے سب سے مزیدار چیز کون سی ہے پوچھنا ہو تو دورے گا ایچیبان اویشی دس کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
5: اویشی دس، ایچیبان اویشی دس، دورے گا ایچیبان اویشی دس کا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب سب سے بہتر کے انتخاب سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ ایک گاہک جاپانی مٹھائیوں کی دکان میں ہے اور بہترین مٹھائی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔
6: دورے گا ایچیبان نینکی گا اریماس کا،
7: کورے گا اوسسمے دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: どれが一番人気がありますか？
1: コンシサブセマクブールヘイ。
0: 人気があります。やにマクブールヘイ。イスメ、人気やマクブール。ダラサルナイスメシファテヘイ。アンアリマス、フェルアルやにホナキ、マスシャカルヘイ。
7: これがおすすめです。
1: メリタジウィズイエヘイ。
0: これ、やにイエアン、おすすめ、やにタジウィズやセファリッシュ。
1: とソニエアンドハライエ。
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: اب کچھ اور خصوصیات میں اول معلوم کرنے کی مشق کریں. فرض کریں کہ آپ سوٹ کیس خریدنے کے لیے کسی دکان میں ہیں اور دکاندار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے سستا کون سا ہے. سستا کی جاپانی ہے
5: یاسوئی. یاسوئی.
0: تو سامعین کوشش کریں.
4: دورے گا ایچیبان یاسوئی دس کا؟ دورے گا ایچیبان یاسوئی دس کا؟
0: اب فرض کریں کہ آپ کسی ریستوران میں ہیں جہاں بہت سی اقسام کے سیٹ مینیو ہیں. آپ کو سیٹ میں موجود ہر چیز کی الگ الگ قیمت نہیں معلوم, چنانچہ آپ ویٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے باکفایت سیٹ کون سا ہے. باکفایت کی جاپانی ہے
5: اوتوکونا. اوتوکونا.
0: یہ نا اسم صفت ہے. جب نا اسم صفت جملے کے آخر میں ہو تو اس کا آخری حصہ نا ہٹا کر اس کی بجائے دس لگایا جاتا ہے. تو سامعین آپ کس طرح پوچھیں گے سب سے باکفایت کون سا ہے؟
4: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں ویٹر نے استعمال کیا ہے
2: گوچومون وا.
0: گوچومون وا کے معنی ہے آپ کیا لیں گے. ریستوران یا کیفے میں ویٹر گاہک سے آرڈر لینے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. چومون کا مطلب ہے آرڈر. اس سے قبل کا گو